Det var bra det. Ser du är I woman Shania Twain. I dag så kan vi vänta oss lite regn först på dagen och så på kysten det kan det vara lite sån tåkete. Men utöver det uppehållsväder och perioder med sol, men alltid ett men. Mest i indre strök. Och det är ju väldigt käckt då för de som bor i indre strök. Temperaturlistan den ser slik ut. Den är 9 juli, 11 grader Kristiansund och Sunnadal, 12 grader Veiholmen och Sundasøra och en stor gäng med 13 Åheim, Valdal, Hovdebygda, Ona, Ålesund, Åndalsnes och Molde. Stor spredning på geografi men väldigt samstämt på temperatur. Och så ska det ju bli varmare idag, varmast då i indre strök. Så har du möjlighet så har du tagit med en tur in och var i fylke. För det ser bra ut när det ser på sån yr på Møre og Romsdal totalt sett. Och så ser jag något annat på det stora internetet att salg av klocka det hålls stabilt här i landet, men till forskel från tidigare så brukar fler och fler klockor som ett statussymbol eller ett smycke istället för faktiskt att bruka den för att se vad klockan är. För nu snackar vi om smartklockorna, men det ordinära. Och stadig fler brukar mobilen som själva vägvisaren för tid. Och då lurar jag ju på hur det är med det som höjer på God morgon, Møre og Romsdal. Har du armbåndsure på armen? Och då till pynt eller brukar du den faktiskt som en klocka? I appen NRK Radio så spör jag dere om nettopp det idag. Så gå gärna in och har du en klockhistoria eller har du arvet en klocka eller har du ja, ödelagt en klocka och mistat ett möte så må du gärna dela det med mig. Send mig då en melding i appen NRK Radio.

Och jag var en stor fan av Prince, så blev jag nu lite speciell att det kort har med det. Men Raspberry Beret fick vi här ett kär kom min form med. Klockan den är strax 7:09 och meteorologerna har sagt att för Möre och Romsdal idag så startar dagen kanske lite vått här och där med lite regn. Och så kan det vara lite skodda. För det mesta på kysten, men utöver det uppehållsväder och perioder med sol, men väsentligt i inre strök. Temperaturlista per nord, den går från 11 till 13 grader, så relativt samstämt. Men meteorologen sa ju igår att vi kan se 20-talet idag, då också väsentligt i inre strök. Så kan du hive det runt, så far gärna en tur innover i fylket vårt idag. Och så ser jag på det stora internetet en sak om att salget av klockan, alltså armbåndsur, det hölls stabilt här i landet, men det som skiljer sig från förr är att flera och flera av oss brukar denna klocka som ett statussymbol eller smycke istället för att se vad klocka faktiskt är. Och nu snackar vi inte om smartklockorna, men de ordinära. Flera och flera av oss brukar mobilen som själva vägvisaren. Och då lurar jag på i appen NRK Radio, hvordan står det till med de arm? Är den naken eller är den beklädd av ett armbandsur? Och jag blev lite överraskad, för 36% av dere som har svart säger ja. Armbåndsuret är min följesvän. Och så är det nästan lika många som har smartklocka. Och så är det ja, en näst mest av docka säger att det brukar inte längre. Jag har mobilen som klocka. Och så är det en pytteliten gäng som brukar armbåndsuret sånt, så den är nätsaka antyder då som pynt. Och så har jag fått en fin melding från en satte Jakob. Han har nettopp köpt sig en Seiko-klocka han med automatisk uppträck kvar dag. Och han sa det här är en viktig del av kvardagen för han, för då kan han orientera sig mot avtalet. För det att komma för sent till avtalet, det är inte något mer som är mer irriterande för det som känner precis till avtalet. Tack för melding Jakob. Sänd mig gärna en melding du också om du har en klockehistoria.

0: Försvann ut med sangen Tåpe. Nu ska vi till en kar som ska cykla långt. Han har allerede cyklat långt. Sverre Jørgensen, jeg förstår att du är i Belgien, men hvor i Belgien?
1: Vi är en by som heter Tongeren, ja, cirka mitt i Belgien.
0: Ja. Så, ja. Och du och fyra andra från Langevåg i Sula är med på något som heter Team Rynkeby Vestland. Ska cykla helt till Paris för barnekreftföreningen. Och jag måste ju spöra, hur genererar detta pengar till kreftsaker?
1: Måten vi genererar det är lite, vi har gula drakter, hela Team Rynkeby, så är en stor organisation, tila land i Europa så är med. Så vi är 2500 cyklister och alla har sina unika drakter med, så vi har samlat in pengar och fått sponsorer på genom vintern och sånt.
0: Och docker som tillhör då Vestland är 31 stycken tillägg till service team. Du må fortelle lite om vad sorts gäng är detta här?
1: Nej, det är en gäng med ja, väldigt väldigt mycket forskjellige folk, forskjellige bakgrunder och forskjellige starka tuffa historier. Med någon av de som är på laget har mistat barn och någon har barn som är blivit frisk men har varit berört av kräft, och så är vi många andra som har andra bakgrunder runt och varit berört så att säga, på många måter.
0: Ja, du själv har haft kräft. Hur läser din kräfthistoria?
1: Jo, jeg har haft kräft två gånger. Jag var med och cykla första gången för Team Rynkeby. Eller följde med Team Rynkeby och syntes det var intressant, och så blev jag dessvärre kräftsjuk, så då blev det satt på vänt. Så då var jag med första gången i 2022. Men så var jag dessvärre, blev jag sjuk igen efterpå, selv om jag hade meldt mig på i 2023. Och nu har jag klart att bli frisk igen, för att säga så. Så då prövar jag i år igen, för det, då kan jag ge något tillbaka igen till andra, så de ska slippa uppleva det samma som mig. Och varför speciellt barn.
0: Det är fantastiskt att höra. Men hur ser du och gängen från Langevåg träna för att kunna vara med på detta här? För detta här är ju en styrkepröve.
1: Ja, det gått mycket. Någon av oss likar spinning, någon likar lite andra alternativ. Så genom vintern så har varit lite sån forskjellig typ av träning. För min del väldigt mycket spinning och sånt, och så är det, börjar vi i mars och cykla ute, och då ska vi ha tillbaka 2500 kilometer till vi startar. Det är rätt och sätt för att härda kroppen och rumpen för att sitta så länge på cykelsätet, för att säga så.
0: Du står bara och trippar nu i full mundur, för dagens etappe ska starta 8:30. Jag har läst att den är på 114 kilometer. Jag må ju spöra, vad har du i vänta idag?
1: Idag är en lite speciell etappe. Vi ska cykla cirka 4 mil nu, och då ska vi upp en backe så Tour de France-ryttaren med brukar väl uppe, så heter Murdehøy. Han är inte så väldigt lång, cirka en god kilometer, men han är rimligt brått mitt på, för att säga så. Då är det uppe i 21-22% stigning.
0: Så. Oj, oj, oj.
1: Och det blir varmt och gott.
0: Ja, det förstår jag. Hur höll du mot uppe då underväg, så inte minst när det svir i rumpa?
1: Nej, då, vi vet vad vi cyklar för och hur vi gör detta, så då klarar du att motivera det, och så är vi en god gäng så backar varandra och stöttar varandra. Och någon har en tung dag, så vi cyklar stort sett hela turen i par, två och två vid sidan av varandra, och då har vi en makker som passar på det och uppmuntrar det och stöttar det hela vägen.
0: Och så har jag förstått att dere ska till Paris på lördag, och det är ganska speciellt att avsluta det här också.
1: Ja, det blir en födelsedag upplevelse. Jag har fått upplevt det en gång förr, och då kommer vi alla cyklisterna och servicefolka från hela Europa in i en utendörs cykelvelodrom. Innanför ett tidsområde på en par timmar så är alla kommit in, och då är vi 2500 cyklister och nästan 1000 servicefolk, och alla är gula cyklar, gula drakter, och då är familjer till många som är här och tar emot, så det är en stark upplevelse ja.
0: Då får dere ha lykke til på dagens etappe, Sverre Jørgensen, i varme og 21% stigning på bakkene. Veldig imponerende, og dette her gjør det altså til inntekt for barnekreftsaker. Veldig imponerende.

0: Frank Sinatras Summer Wind. Det förstår jag gott att han Ariel Riis hade den här som sommarlåt. Den ja, den traff mig väldigt. Ja, nu var det sommar i 2 minuter för mig, själv om kanske inte det är så sommarligt ute akkurat nu. Jag driver och spör dock idag om dere brukar armbandsur så att dere ser på det som klocka och inte bara brukar det som smycke. För jag såg en nettsak som visar att vi brukar armbandsuret som ett statussymbol eller smycke istället för att faktiskt se på vad klockan är och att mobilen har tagit över klockefunktion. Fått några meldingar här. Han Kjell Roar sa att han jobbar i många år på olje- och gasanlägg och där var det förbjudet att ha telefon eller smartklocka, så då var det vanlig klocka som var enaste alternativ för han. Och Anne skriver att hon brukar klocka som klocka av och till. Kanske mobil också inemellan där då. Och Bente, hon är häktad på klocka och samlar på det hon faktiskt, men brukar på handa smartklocka, men hon har över 20 klockor som bara ligger där, alla farger, störelse och märke. Kan du kanske bruka som ett armband, visst det är på något sätt lite sån stilig. Tack för meldingen, och visst du inte var inne i appen och haka av vad som gäller för det, så är det fortsatt tid för det.
1: Sommer i Peto.
2: Jeg heter Sebastian Kling, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min er jødisk.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Mitt navn er Gyda Odekalv. I mitt sommer i Peto vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
1: Sommer i Peto, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Ja, det är ju låta som heter det samma som det första albumet jag hade I mitt eje I mitt liv 6 år gammal. Då fick jag Roxette med Joyride.
1: Det är nyligen. Har du provat att plystra sånt som de gör på slutet efter att ha Ja, men efter att ha ett frukost med knäckebröd eller Marie Kex.
0: Det är ju det gode gamla Marie Kex konkurrensen Olav. Ja, jag har prövat och det är väldigt vanskligt. Jag får inte det till.
1: Du, nu ska vi till ett steinbrudd I Grimstad. Och då är det ett par skuespelare där. De har varit gift I över 20 år, har spelat utalliga roller på skärm och teaterscenen, men aldrig samman. Denna sommaren gör de det för aller första gång. Hur blir det? Får de ferie? Får de ferie från varandra? Blir de ändå mer förälskade? Spörsmålet är väldigt många. Vi säger god torsdag till dock I Fjärreheia I Grimstad. Heidi Gjermundsen Brock och Nikolaj Klevebrock. Hallå.
2: Hallå, hallå.
0: Har vi dock bägge med? Vi har dock på telefon.
2: Ja, jag är I hvert fall med. Jag vet inte. Vi fick streng besked om att sitta I hvert vårt rum, så jag har kontroll på kona.
0: Då ska vi få Heidi på tråden väldigt väldigt strax. Men vi kan börja med dig, Nikolaj. Då ja. Dere är samman på scenen för första gång efter många år. Varför skedde det akkurat nu?
2: Och det är ju små tillfälligheter och så vidare, men först och främst så är det för att vi blev spurt om ett projekt som bägge liksom inte kunde tacka nej till. Så Brudd I Fjärreheia är en helt ellevilt fin scen. Det är egentligen liksom en nationell skatt. Som på en måte har varit lite sån hemlig føler jeg. Så men det är kanske liksom en av ja kanske Nordeuropas finaste scener. Det är ett gammalt stenbrudd. Nu ska vi nästan önska att detta här var på TV för att det då kunde det sett det är en 40 meter hög vägg som är på något sätt baktäppe på scenen och så är det ett otroligt flott stort amfi som tar 1000 människor. Och så det är på något sätt både stort och intimt på en gång för det är amfi är ganska som bratt och tätt på. Så jag har alltid drömt om att få lov att spela på den scenen där. Det är liksom en av de finaste scener vi har I Norge. Och det som är lite speciellt med den och som gör detta här liksom sätter I en slags sån historisk kontext är att denna scen detta bruddet det blev startet och lagd av nazisterna under krigen. Albert Speer, han kände till arkitekten har själv varit där till inspektion för att checka att stenen var god nog och denna sten skulle brukas till att laga ett sånt enormt vanvittigt stormansgalskapsdom I Berlin. Heldigvis så blev det aldrig något av. Men det att man har klart att göra om något som på något sätt hade en så alltså så mörkt och förfärlig utgångspunkt till att bli en scene hvor vi snackar om yttringsfrihet, hvor vi tar upp tema som handlar nettopp om liksom ja människorättigheter och så vidare som gör sätter I en slags sån historisk kontext som är väldigt inspirerande då.
0: Mm. Och premiären på stycket dere ska sätta upp en folkefiende det är I morgon det närmar sig med stormskritt. Det här stycket det är ju då Ibsen sin 140 år gamla historia då en folkefiende. Hur är den här 140 år gamla historia relevant idag?
2: Alltså den är skummelt relevant för den tar nettopp upp teman som vi står och baler med hver dag både på enkeltindivider och samhället som helhet. Det handlar om vad man villig till att offra för att stå för någon principer. Det handlar om ja som jag är väldigt upptatt av alltså yttringsfrihet och det som är ju truet över stora delar av världen kanske akkurat det I Norge det handlar om på något sätt hurdan nyheten är mer sensationsjagande alltså detta här jakten på klick som vi är upptatt av idag men som de också slet med som Ibsen var upptatt av den gången det är så många teman som går direkt in på det vi sliter med nu att det är helt uppsiktsväckande för mig. Och det som jag också som slog mig plötsligt för vi snackar liksom om att detta här är så aktuellt. Och det som är lite skummelt med det är att detta är ju på något sätt flertalet mot varslaren, liksom. Detta är en väldigt stark varslerhistoria egentligen. Och hvis detta här är så aktuellt som vi føler, så betyder det ju att det är vi Det er jo flest av de mange og de få av han ene, for å si det sånn. Så vi trenger å se oss i speilet og skjønne at ok, men dette er faktisk, vi må på en måte se på oss selv og se hvordan er det vi opererer og hvordan er det vi møter, ja, for eksempel noe så enkelt og stort og vanskelig som miljø- og klimakatastrofen vi møter. Er vi egentlig villige til å gjøre noen som helst personlig offer for å gjøre det bedre, eller er det mer sånn at vi, så lenge ikke det angår oss selv, så lenge ikke vi selv må betale prisen, så kan vi snakke høyt om det og mene masse om det, men med en gang vi kanskje må ikke ha tre biler og to hytter og produsere olje, så ja, men skjønner du det? Det er jo litt, man føler seg veldig truffet da.
1: Men Nicolai Klevebrok, står midt i et steinbrud med solide vegger av stein rundt deg. Vi sa at det er første gangen du og kona Heidi skal være sammen på scenen. Skulle være første gangen sammen på Reiseradio nå, men alle disse stenene som tett på det gjør at det vanskelig å få kontakt. Men du, vi må jo bare høre, hvordan blir det å være så tett sammen i sommer? Blir det noe ferie fra hverandre? Trenger dere ferie fra hverandre? Blir dere enda nærmere?
2: Nei, altså det er jo veldig, jeg må bare si det da, at jeg har jo alltid liksom nå i, altså i 30 år beundret Heidi på avstand som scenekunstner, og det å, jeg var litt nervøs på en måte når jeg skulle jobbe med henne for første gang, og det har vært en helt utrolig opplevelse, og jeg blir liksom så, nå er jeg bare enda stoltere og enda mer forelsket.
1: Åh, det er vakkert!
2: Jo, men det er noe med det der, liksom når man ser hvor flinke folk er da, på nært hold, og hvor liksom kloke avgjørelser som blir tatt, og, for vi, teater handler jo om å ta gode valg, ikke sant, og forhåpentligvis mange nok gode valg innen premieren. Så det har vært veldig inspirerende. Men så er jo også Grimstad et helt fantastisk sted, og vi får låne båt, og vi får låne elsykler, og folk vet ikke hva godt de kan gjøre for oss, så vi føler oss veldig godt ivaretatt. Og det får jo liksom, vi har vært heldige med vær og, så det er jo selvfølgelig veldig koselig også, selv om vi har nerver for premieren i morgen.
0: Vi skal prøve å, vi må jo, vi skal prøve å få Heidi på tråden her også, så kan hun kanskje bekrefte det du forteller oss.
1: Det blir skummelt.
0: Men vi skal høre Emily Hollow selvfølgelig først, neste stasjon her i Reiseradioen.

0: kallar sommar. Siramon, vi ska aldrig hem för soluppgång och det vi kallar sommar är ju att vi har en reporter som har rest ut i landet och vårres reporter den här uka Kaja Figenskau är idag i Napp, Lofoten.
1: Ja, jag står som frihetsgudinnen med den ena armen rätt upp i vädret, ytterst i världen, ytterst i väst för att få dessa signalerna så att dere får uppleva tang och tare här i Napp. Jag står sammen med Lofoten Seaweed och det är du som är grindern rätt och slett Angelina Eriksson och i handen din nå så har du tang nyplukket.
2: Det har jag rätt ifrån Nappströmmen här som är en av världens starkaste tidevattenströmmar. Vi har den renaste, klaraste vattnet och fantastisk kvalitet på råvaran våres. Och jag tänkte skulle visa dig något som är världens mest kända tang och den heter Nori. Är du glad i sushi?
1: Jag är väldigt glad i sushi.
2: Ja, och den nori-aske som är runt makerullen din, den är lagad av en art som heter nori. Och den har vi faktiskt här längs kysten våres också. Och den ser ut som ett...
1: Lite som krullapapir?
2: Krullapapir, ja. Ett litet blad, en sån tynn hinne. Den heter egentligen fjärde hinne på norsk. Du kan spise den egentligen rätt från steinen, eller du kan ta den med hjem och fritera den. Och då är det lite sån grönkål. Smak på den så det ska vi se på lite senare.
1: För detta här är en kökkenhage alltså som är ute i vannet rätt här ute och jag måste ju inrömma jag är lite söring jag tänker tang så tänker jag äsch.
2: Ja, och det är inte den endaste som gör det. Jag är ju inte uppvuxen med tang heller så det var ju väldigt nytt för mig men det här är ju faktiskt en arktisk undervannshagen så vi har massa fina sjögrönsaker att ta. När man först klarar att se förbi detta här att det är inte den tangen som ligger och rotnar på stranden man ska ta men den färska fina akkurat som ett färskt äpple, färsk tomat så är det egentligen otroliga möjligheter
1: för att bruka. Och här ska man bruka näsa.
2: Här ska man bruka näsa och du ska känna på och lukta på akkurat som den är glatt och fin överflate när du finner den i havet eller på stenen. Och att det luktar lätt salt, det luktar lite sjö och hav. Då, hvis du får lust att tänka att den kan jag spisa så tar du den med. Är det lite mer usäker, det luktar lite grann promp, ja. Då lar du den bli.
1: Lukter tanga promp så lar du den ligga, det ja, kommer jag att huska. Ja, ja. Du, kort till slut, vad slags tang är det du håller i här, Angelita? Det ser ut som en lång fjär.
2: Ja, den heter butare på norsk, men du känner den kanske som wakame. Vi är inne på sushi igen och det är det vill folk förstå. De har faktiskt spist tang många gånger. Och den här är den wakamen som du har i den lilla irrgröna salaten vid siden av sushien din. Den kommer från Japan, men den finner du också utanför
1: döra. Den finner du också utanför döra och det som är med den fjärrtangen där, den kan du också törka och bruka på isen. Vi kommer tillbaka förhoppningsvis med ända bättre täckning om lite grann här från Napp.
0: Ja, nu hörte vi ju väldigt gott. Vi hör strömmen utanför där och måsen som lagar den ljuden den brukar göra. Nydelig.
3: Angelita och Kaja i fjärrstenen vid Nappströmmen.

0: Stein Arne sitt låtsforslag Seasons in the Sun. Nu ska vi till något litet annat för nu är det tid för konkurrens. Åh, det är deilig musik det här. Loving You av Minnie Riperton. Hoppas jag uttalat det riktigt. Pröva I vart fall med stor styrke. Uansett, konkurrensen den är sån här. Den heter Sommerpulsen. Och grunden till att den heter det är ju för att om sommaren, ja, då ska vi ta det helt med ro. Alltså det är högtiden för avslappning och kos och glädje och helst kanske sol och gott väder. Ja, då är man så varm. Någon I vart fall är så varm att de klarar inte beväga sig en gång. Sån är sommarpulsen. Så det jag har gjort, det har tagit en väldigt känd person och så har jag tagit ett litet klipp från de som snackar. Och så har jag dratt ut lyden så de är jätteavslappna. Och din uppgave det är att eller finna ut då vem det är som snackar här.
1: En gubbrandsarn så är det ju från Åle. Senast I fjol så är jag stängt inne I Hedalen. Men så jag syns ju att de kanske överdriver lite. Alltså jag har aldrig kastat någon görme på kung Harald.
0: Ja, hvis du skjønte hvem det var som aldri har kastet noe gjørme på Kong Harald eller noe sånt, ja, da sender du en melding til meg I appen NRK Radio. Og husk å ha med adresse og fullt navn. Det gjelder alle meldinger du sender inn hvis du vil være med I trekningen av en premie.

radion nu med Ricky Martin, Livin La Vida Loca. Vi ska hålla oss I lite sån spansk hjörne för jag har fått alltså ett låtönske från en person här. Ja, Kristina, hon är på väg till Gjøvik från Stor-Oslo och på väg till det blir Unnskyld, nu ska jag ta det på nytt igen här. Vi hör på dere I Stor-Oslo på väg från Gjøvik hjem till det blie Sørlandet. Oh, det hørtes deilig ut. Ungene bak I setet vil veldig gjerne høre noe fotballlåt fra Shakira. Hvilken låt det kan være? Det kan jo være to låter, men jeg tar den nyeste fra I år. Den her skikkelig kul. Og Kristina kan velge om god kjøreforhold både inn og ut av hovedstaden, så det nu bra å høre. Her Die Die.

0: Camilla North var det med sin som du är. Då ska vi utnämnas igen. Vi ska till Storbritannien där regeringspartiet Labour idag startar processen med att finna en ny ledare. Innan I uke så avgör de vem som ska bli den nästa ledaren av det brittiska arbetarpartiet och därmed också ny statsminister. Och tidigare ordförande I Manchester, Andy Burnham, han är favorit till att överta efter Keir Starmer. Det säger han Øyvind Brattberg som är första lektor vid Institut för statsvetenskap vid universitetet I Oslo.
1: Det är ingen chans till att slå Andy Burnham efter allt att döma så vill han vara den enaste ledarkandidaten. Så det som denna uka ska rumme av olika kandidaturer från parlamentsgruppa kommer efter allt att döma till att vara en ganska enkel seans där stadig flera skriver under på Andy Burnhams kandidatur slik att han om en dröj uke erklärs som ny ledare I partiet och därefter också som statsminister.
0: Det har gått knappt 3 veckor sedan en rört Keir Starmer erklärte att han böjer sig för pressen från partiet om att gå av.
2: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. And I accept that answer with good grace.
0: Nu öppnar Labour för att han Andy Burnham ska kunna styrka partiet som har dalt kraftigt på meningsmålingarna.
1: Han kommer att starta med vind I seilene, det det ingen tvil om, och det har ju varit Burnhams tillhängare sitt starkaste argument ett stycke tid allerede, att han har en långt större tillit ute I befolkningen, popularitet, än det både Starmer nu har haft I lång tid och det alternativa ledarkandidater kan mönstre.
0: Och hvis det bara blir Andy Burnham som melder sig som ledarkandidat så undgår Labour att bruka hela sommaren på en ledarkamp.
1: Disse slagorden om att man inte ska driva med navlebeskuende diskussioner, man ska få en ledare på plats och så sätta fart. Och det är då detta sista argumentet som har funnit fram, slik att man istället för att bruka hela sommaren på en ledarkamp fram till september, så säger man att beslutningen är I realiteten tatt. Man samlar sig om Andy Burnhams kandidatur och så får man hoppa det bästa.
0: Därmed kan Storbritannien få en ny statsminister I löpet av juli månad.
1: Det första som ska ske är ju att denna uka tillbringas med att samla in underskrifter från parlamentsgruppen och så komma till en konklusion på ledervalget I partiet och det vill ta en dröj uke. Och därefter så är det en direkt översättelse kan man säga si, från partiledare till statsminister och det vill då falla över den nästa helgen så att om allt går efter planen så är Andy Burnham brittisk statsminister måndag 20 juli.
0: Ja, mye tal altså for at britene har en ny statsminister innen det har gått 2 uker, og at han heter Andy Burnham. Øyvind Brattberg, han første lektor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet I Oslo, og han blir intervjuet av Anna Ruth Tørresen. Skal vi ha litt R.E.M. her I NRK P1 av dagens? Dette Imitation of Life, og så skal vi snakke om en meget omdiskutert film etterpå.

Guld blev det inte, men vilken placering fick Sverige i detta mästerskapet? Husk fullt namn och hela adressen när du ger ditt svar i radioappen.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It, her i god ettermiddag, Møre og Romsdal, på denne fine torsdagen, og jammen det, har ikke sola også tittet frem, ikke bare her i Ålesund.
1: Men också i Heggedala som han Johnny skrev och det har ført till att han har stua stilongsen sin långt bort och långt ned i en skuff. För nu lignar det på sommar med sol och 20 varmegrader.
0: Väldigt bra. Då hoppas vi att denna stilongsen kan vara ned i denna skuffa.
1: Ja, så må vi hoppe han husker hvor han har gjemt den da, når det brått blir behov igjen.
0: Ja, det jo en klassiker, at man rydder det vekk, og så finner ikke man det igjen etterpå. Sånn det. Tusen hjertelig takk for meldingen, Jonny. Hvis du har lyst til å gjøre sånn som Jonny, fortell oss hva du gjør på. Om solen har kommet dit du så gjør du det gjerne inn i NRK Radio-appen og finner knappen som heter «Send inn».
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Örnen heter din. Vi hörde Terje Rypdal samma med Björn Kjellemyr och Audun Kleive, och det var Hedvig Mollestad som hade önskat sig din sommarlåta.

0: Bruises, dette var Train sammen med Ashley Monroe. I god ettermiddag, Møre og Romsdal, der vi to riktig nok sitter inndørs ved Jon Arne, men gleder oss over sola for det.
1: Vi gjør det, selv om akkurat nå så ble det noen, men skyen kvit I dag da, I forhold til grå og mørke, grå og svart, som vi også har sett den siste tida. Men sol det der hun Tone sitter. Hun helser til alle og forteller at hun nytter sola og NRK Møre og Romsdal sammen med sin kjære mann. Hun sitter på Skeppevik, eller Skeppevik camping og nytter sola. Jeg vil tro at det I Sverige, nærmere bestemt Småland.
0: Ja, ned på sørøstkysten. Jeg har funnet Skeppeviks camping, en familievennlig campingplats.
1: Ja.
0: Belägen precis in till havet.
1: Oh
0: ja. Ja, där tror vi att Tone befinner sig.
1: Ja, det kan vara, ser du.
0: Och där är sol.
1: Nytte och så kan dock andra göra sånt som Tone och Siri och dess flera. Sändmelding från in- och utland, vi tar emot vi.

svagare än jag signerat svenska Ida Lova. Den fick du här I kvällsöppet, hvor det nå konkurrensetid. Vi har kallat den nynn eller försvinn och reglerna de är ganska så enkel. Du får höra kollega Jan Helen som nynne en känd sommarlåt och uppgaven till det är rätt och slett att finna ut vilken. Och ikväll så hörs den sån ut. Lite usikker på om det der kvalifiserer til nynning, men melodien der. Og spørsmålet til deg hvilken låt det som Janne-Helen prøver å nynne? Hvis du vet svaret, send det til meg I meldingsboksen I NRK radioappen. Og hvis du tenker, den her kan jeg. Men det gikk litt fort, så kan jeg berolige deg med at jeg skal spille klippet en gang til om noen minutter. Men det blir først etter litt fotballstemning med Sammen for Norge fra Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge.

Camilla North, som du är här på NRK P1 där vi har fått besök av Jon Niklas Rønning, och för vi skrur på mikrofonen din Jon Niklas så skall vi höra en av de flera hundratusenvis av humorlåtarna Jon Niklas Rønning komiker har gitt ut. Vi spelar rätt och slett hela Det bor en baker, också kallt Allergivisa.

Odd Nordstoga, en sång som finns på NRK P1. Det var näst sista sång vi ska runda av med och varma upp I lag till det som ska ske på lördag. Ja, kanske mötes vi. Jag och du som hör på I Oslos gator eller en helt annan plats I landet. För att ro sammen, för att ta tak I varandra och säga gratulera. Vi är vidare. Vi skal spille semifinal I VM. Vi krysser fingrene for at det blir en sann opplevelse. Vi sier takk for laget I dag. Takk til Jon Niklas Rønning som kom på besøk. Selv så sa han her at Norge kommer til å vinne VM. Hvis du vil høre praten med Jon Niklas, så kan du gå tilbake I appen NRK Radio og høre praten, eller så kommer også dine sendinger ut som podcast I NRK Radio-appen I sikkert I løpet av natta eller morgen dagen. Så gjenstår det bare for meg å si takk for laget. Jeg tilbake på mandagskvelden, og da får vi se da om vi skal feire at Norge har gått videre I VM eller ikke. Vi runder av med Drillos og Jørnlande. Vi krysser fingrene for Norge I kvartfinalen mot England på lørdag. Jeg ble nervøs av hele greia. Ha en riktig god natt, du som hører på. Og så det bare å synge med når vi spiller alt for Norge. God natt!